ikimiz ikki uch yil vaqtni ana shundoq ko'ngillik o'tkazdik. Rostin desam, sen bilan eng uzoq vaqt olishibdi men. Biroq shuni o'ylamagan ekanman. Seni mu do'sting, boshqalarga tanishtirdimmi bilmadim. Sen asta-asta o'zgardin. Va meni bir xil tashlab ketding. Telefon qilsam olmaydi. O'zingmi yo'q, telefoningmi yo'q. Buning bilan ichim bekla siqildi. Bir oycha bo'lganda seni izlab ishxonangga bordim. Egiz bo'yliq, chashlarini senga o'xshash qo'yib atgan chiroyli bir ayol seni chaqirib qo'ydi. Sen yana shundoq mag'rur eding. Bo'ldi, siz qaytib turing. Men ertaga sizni o'zim izlayman. Sen shundoq deding salom o'rinda. Men ertaga meni izlamasligingdan qo'rqdim. Yoq, Rayhan. Sada nemiş boldi. Mana hazırladı. Dedim ben ciddiyim. Yelik ayal işxanın aldı da jiraqtın bizge qarap duraddi. Ət görüşeyli. Ət de beni saxlap durun. Rasma. Mən qaçan sizni aldap baqqan. Ras. Sen bu bir qancılın buyan beni bırak etimi ömürsiz kaldırıp baxmağan idi. Әтсі күнні аран түш қылып, іштен түшім келі, сәндің телефон келді. Фырқат, яштық арамға ғайғы кәсіңіз болды кен. Мән дәрхал машинамны әйдеп, ұдыл бадым. Айрым ханыға кірсәм, түнігінгі аял бән ұлтырып сән. Көріпла, әммені түшендім. Сән бәрдәм тұрып, паран арлықы да сұртқы чықып кетісін. Андың, о мәндің телефон нұмырымны сұрайды. Шуның білән, о аялыны маңы тұныштырып көйп, мәндің құтылысын. Яқ, бұ әрі кез мүмкін әмәз. О аялға соғықлы салам қып көйіп, ұлтыр ебәдім. Тамақладың ағаш паран сөйлештің. Гәтіні көп рәк сән қылаттың. Көзірінге шүнчі тәлмірсәм мұ көм әскі салаттың. Бір жағда тұйықсызлы орныңдың тұрып, кәчіріңла, азырлы кірмен. Дегенінде, чықып кетті.